Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak génnawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar.